tisa le bala le kukulu. Ba di keke ba mata mabotlulu. Are ye, ama uto.